0: СК-2.
1: Кто поведел первым, кохам в часе прошлым, кто окно то и чекал. Кто нагле стал się większy, без проблему przeżył, choć